0: Menggal winulan sastra tinuara alon wuwis nenggi kanda purwantara.
1: Pasane kanda
0: kandai pucarita
1: purwa
2: purwa wiwitan
1: tara
2: rayo kedaton
1: inggi
2: kedaton ingkang dianggo jejer sinarita
1: inggi pak
0: boten nenten malih kejawi ti sabeting pagelaran jawi karaton nagara Guha Kiskendha. Ingkang dados Nalendra tutu telu tutu loro angin sewiji-wiji na inggih Resi Sobali. Ingkang sampun wis nekahin setinggi binatura talengah ing gedampar denta pinalipit ing sosocari nenggan nawaretna. Lemet babut perang wedan ingin nanda widan jebat kasturi.

0: Sacana ngayakinkeun pamadegan kaula di kitanya deui we. Cing, minta supaya jawaban saha tuang ibu.
1: Kangjeng ibu numutkeun bapak bayu mah kangjeng ibu teh kangjeng ibu kakasihna Dewi Anjani.
2: Tumahan saha
1: kangjeng ibu Anjani?
3: Tubat teuing aceuk.
0: Aceuk. Nuhun. Aceuk mah geus meunang panghampura. Geus aya dina katena.